Good morning, så som jeg nu til at blive jobs, så jeg smager gående skal gå gående og snakke og diske. Og gående ikke nogen gange også at du diske sig, at smager vi som ni så chamme der tumde no ni ikke nogen gange også at gøre sig til at stå så ni Terence stuff. Og når jeg så bare dem kunne det der så jeg ofte at om i skal ni til Montreal. Ikke nogen gange mig ikke at give bare mig at jo også ikke nogen gange bicycles. Gør mig Philip en tus, jeg gør jeg mig ikke at gå ni ikke nogen gange så på bund har jeg bedt sig at så der vi ikke don har ikke så der så jeg sådan at jeg ikke nogen Montreal. Jeg tror, som stadig jeg tror, at det er ikke noget. Jeg tror, at man når den der diskussion, så kan man jo ikke bare tage noget, at jeg tror, at man tager sådan noget. Det er bare en bitte gøjak. Jeg går undskyld.